0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Ljetni prelazni rok 2026. godine ostaće upisan zlatnim slovima u istoriji BH fudbala, zahvaljujući rekordnim i spektakularnim transferima mladih reprezentativaca. Kerim Alajbegović, Tarik Muharemović i Amar Dedić ostvarili su transfere karijere, a njihova ukupna vrijednost prešla iznos od nevjerovatnih 108 miliona eura. Kerim Alajbegović napravio je gigantski korak naprijed potpisom za torinski Juventus, potvrdivši status jednog od najtalentovanijih mladih veznjaka u Evropi. S druge strane, Tarik Muharemović izrastao je u pravog stuba odbrane, a njegove vrhunske partije osigurale su mu prelazak u engleski Leeds United. Treći dragulj u ovoj priči je Amar Dedić, čiji su neumorni prodori uz desnu aut liniju i konstantnost u igri natjerali Newcastle United da izdvoji ogromna sredstva za njegov dolazak na James Park. Decenijama unazad naši igrači su teškim putem krčili staze do najvećih evropskih klubova, često bez adekvatne sistemske podrške i prave promocije. Danas svjedočimo potpunom zaokretu i smjeni generacija u kojoj mlada snaga BH tima više ne služi samo za popunjavanje rostera, već predstavlja nosioce igre u klubovima Lige Petice. Premijerši engleske i italijanska Serie A dobile su nova BH imena koje

Memorijalnom malonogometnom turniru Muharem Mravović Mrav odigrana je prva večer četvrtfinala koja je donijela nekoliko zanimljivih i efikasnih utakmica. Poznati su i prvi polufinalisti. Ekipa Vila Sunset savladala je Gorane rezultatom 9-5. Veterani fudbalskog kluba Igman Konjic bili su bolji od ekipe Vizit Glogošnica Jablanica rezultatom 3-2, a u posljednjem susretu večeri frizerski salon kod Brice slavio je protiv Granit Industrija sa 6-2. Drugi četvrtfinalni susreti na rasporedu su u subotu 22. avgusta. Od 20 sati igraju Akrep i Konjic i Greve Tadiv. U 22 sata se sastaju Balkan Grill Gotiva i Moderna, a između ovih utakmica bit će odigrana druga polufinalna utakmica veterana u 21 sat. Finale memorijalnog turnira Muharem Mravović Mrav je na programu u nedjelju 23. avgusta. Početak odigravanja utakmica je od 18 sati, a finalna utakmica igra se od 22 sata.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je borac iz Banja Luke novčanom kaznom u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka, kao

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku izdanja za 22. avgust 2026. godine. U subotnjem izdanju Konjičke hronike donosimo pregled tema i događaja o kojima smo govorili u našoj informativnoj emisiji od 17. do 21. avgusta. Na području grada Konjica u toku je realizacija projekta sanacije regionalnog puta R430

0: Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor, počinje 22. augusta i traje do

0: 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi, spremnost koju se vjeruje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. augusta izdvajamo suđuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.